0: نے جی آر یو کے خلاف 82-4 کی شاندار جیت حاصل کی، لیکن نرنائک فریم میں مہتا اپنی لئے نہیں ڈھونڈ پائے اور بھارت کو جیت نہیں دلا سکے۔ اب چلتے ہیں ہاکی کے میدان پر۔ ایف آئی ایچ نیشنز کپ مہیلا ہاکی کے سیمی فائنل میں کل نیوزی لینڈ کے آکلینڈ میں بھارت کا مقابلہ چلی سے ہوگا۔ بھارتی ٹیم کو اس میچ کو جیتنے کا بے حد مضبوط دعوے دار مانا جا رہا ہے۔
1: ٹورنامنٹ میں اب تک شاندار پردرشن کر رہی آتم وشواس سے اوتپروت بھارتی مہیلا ہاکی ٹیم نچلی رینکنگ والی چلی کے خلاف اپنی لے برقرار رکھنا چاہے گی تاکہ ایف آئی ایچ پرو لیگ میں واپسی کی اور اگلا قدم رکھ سکے۔ بھارت نے پول اے میں تینوں میچ جیت کر شیرش پر رہتے ہوئے سیمی فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ بھارتی ٹیم کو اگلے ستر میں پرو لیگ میں واپسی کے لیے نیشنز کپ جیتنا ہی ہوگا۔ بھارتی ٹیم پچھلے ستر میں 16 میچوں میں صرف 10 انک لینے کے بعد پرو لیگ میں سب سے نیچے رہا اور نیشنز کپ میں کھسک گیا تھا۔ 8 دیشوں کے ایف آئی ایچ نیشنز کپ کے وجیتا کو اگلے ستر میں پرو لیگ میں جگہ ملے گی۔ موجودہ رینکنگ اور فارم کو دیکھتے ہوئے بھارت کا پلڑا چلی پر بھاری ہے۔ وشو رینکنگ میں بھارت 9ویں اور چلی 13ویں استھان پر ہے۔ سیمی فائنل سے پہلے مکھیہ کوچ شورڈ مارن کو کچھ پہلوؤں پر کام کرنا ہوگا۔ 17ویں رینکنگ والی اروگوئے کو ہرانے کے لیے بھارت کو کافی مشقت کرنی پڑی تھی۔ ڈریگ فلکر دیپیکا شاندار فارم میں ہے اور 4 گول کر چکی ہیں۔ نونیت کور، کپتان سلیما ٹیٹے اور لال ریم سیامی بھی ایک ایک گول کر چکی ہیں۔ بھارت کے لیے ایک ماتر فیلڈ گول دیپیکا سورینگ نے کیا ہے۔ بھارت کو اگلے میچوں میں اور فیلڈ گول کرنے ہوں گے۔ اس کے لیے فارورڈ پنکتی کو موقع بنا کر فنیشنگ تک لے جانا ہوگا۔ اگر بھارت اپنے پچھلے پردرشن کو جاری رکھنے میں سفل رہتا ہے تو خطاب کی طرف قدم بڑھانے سے اسے روکنا ویرودھی ٹیم کے لیے کافی مشکل ہوگا۔ آنند پاٹھک، اسپورٹس کین۔
0: فٹ بال، ہاکی کی بات ہم نے کر لی اور اب بات کر لیتے ہیں کرکٹ کی۔ بھارت اور افغانستان کے بیچ 3 ایک دیوسی انتراشٹری کرکٹ میچ کی شنکھلا کا انتیم میچ کل چینئی میں کھیلا جائے گا۔ بھارت شنکھلا میں 2-0 کی اجے بڑھت بنا چکا ہے۔ تیسرے مقابلے سے پہلے تیز گیند باز ہرشت رانا کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور بھارت اس میچ میں بھی جیت کا پربل دعوے دار ہے۔ سنتے ہیں یہ رپورٹ۔
2: سیریز پر پہلے ہی قبضہ کر چکی بھارتی ٹیم کا ارادہ تیسرے میچ کو جیت کر کلین سویپ کا ہوگا۔ ٹیم کی نگاہ کے ایل راہل اور یشسوی جائسوال کے پردرشن پر رہے گی۔ راہل کی ون ڈے ٹیم میں جگہ کو لے کر کبھی کوئی سندیہ نہیں رہا ہے، لیکن جائسوال شیرش کرم میں کڑی پرتسپردھا کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ پکی کرنے کے لیے بڑی پاری کھیلنا چاہیں گے۔ ادھر کشن نے لکھنؤ میں شتک لگا کر اپنی استھتی مضبوط کر لی ہے۔ انگلینڈ دورے کے لیے بھارت کی ون ڈے ٹیم کی گھوشنا جلد ہی کی جائے گی۔ ایسے میں اس سیریز کے ہر میچ میں کھلاڑیوں کے پردرشن پر چین کرتاؤں کی پینی نگاہ رہے گی۔ بی سی سی آئی نے سینٹر آف ایکسیلنس میں ریہیبلیٹیشن پورا کرنے کے بعد اس میچ کے لیے ہرشت رانا کو ٹیم میں شامل کیا ہے۔ یہ تیز گیند باز ارشدیپ سنگھ کی جگہ لے سکتے ہیں، جنہوں نے اس شرنکھلا میں ابھی تک دونوں میچ کھیلے ہیں۔ اسے بھارت کو چوٹل نتیش کمار ریڈی کی انوپستھتی میں نچلے کرم میں ایک اپیوگی بلے باز کا وکلپ بھی ملے گا۔ اس سے ٹیم پربندھن کو برٹین کے دورے سے پہلے ان کی فارم اور فٹنس کا آکلن کرنے کا موقع ملے گا۔ جہاں تک افغانستان کا سوال ہے تو اس نے اس شرنکھلا میں ایک ماتر ٹیسٹ میچ اور پہلے 2 ون ڈے میں اپیکشت پردرشن نہیں کیا ہے۔ اس کی ٹیم حالانکہ جیت کے ساتھ شرنکھلا کا سماپن کرنے کے لیے پرتیبدھ ہوگی۔ اس کے لیے اسے کھیل کے تینوں وبھاگ میں اچھا پردرشن کرنا ہوگا۔ نیہا گوسوامی، اسپورٹس کین۔
0: کرکٹ کی ایک اور خبر، دامبولا میں ون ڈے فارمیٹ کی ترکونی سیریز کے فائنل میں میزبان شری لنکا اے کا سامنا بھارت اے سے ہوگا۔ آج افغانستان اے آخری لیگ میچ میں شری لنکا اے کے خلاف 103 رن کے بڑے انتر سے ہار گیا، اس وجہ سے بھارتی ٹیم کی فائنل میں جگہ سنشچت ہو گئی۔ اور اب بات ایتھلیٹکس کی۔ اسٹار بھارتی بھالا پھینک کھلاڑی نیرج چوپڑا آج سے قطر میں شروع ہو رہے دوحہ ڈائمنڈ لیگ میں پرتسپردھا کریں گے۔ یہ نیرج کا اس ایتھلیٹکس سطر میں پہلا مقابلہ ہے۔ سنتے ہیں یہ رپورٹ۔
3: 2 بار کے اولمپک پدک وجیتا نیرج چوپڑا آج رات دوہا میں ڈائمنڈ لیگ میں جذبے اور جنون کے ساتھ پرتیوگتا کا آغاز کریں گے۔ اس اسٹار کھلاڑی نے 2023 میں دوہا ڈائمنڈ لیگ میں 88.67 میٹر کے ساتھ خطاب اپنے نام کیا تھا، وہیں 2024 میں 88.36 میٹر کے ساتھ دوسرا استھان بھی حاصل کیا۔ پچھلے ورش نیرج نے اسی میدان پر 90 میٹر کا آنکڑا بھی پار کر راشٹریہ ریکارڈ بنایا تھا۔
4: The world 90 meters, 23, 23.
3: हालांकि उन्हें 90.23